odojsia, jek tankaj o Roma dživelas. Odoj dživelas te jek puri Romni, Nikole Romendar nađanelas kecila kehin berša, ola jek puredera Roma vakernas, hoj on la prinđarenčak pura, Nikola na pinđarla sarternja. No Roma la kamenas. Nikaske na kerlas, erdjavone, usakoneha šukares vakerlas. De kampelas te šukare laveha penelas, sokeren erdjavone, udelas godi. O čavorela bare kamenas, no teo i len. Nasjela Niko, čago mački. Tevale kodaka mlaz mačka, a ne naski Viktorka. Meavka o Roma vičnena zla púra Romňa. Joj la mačkica lilas upenelas, ise te i mačkica dživelas. Unikaske nakerel erdjavone. Tela ga na kamen memangela lav. Tela na kamen memangela lav. No Roma lake pale penenas. Nena Viktorka, amen nasiam kaske o chaben kaskete davkeren. Ise nane amen sole čavoren so teden techan, namek mačka androkerte ikeren. No auka je Viktorka, ked lazle mačkicen sa kona familiatar. Jek dikiasar, jek čavoro mar lazla mačkica. Rugin kerlas Andri mačkica, uje mačkica nabirina laste denašel. Paša leste ačelas jek cikni čajori, urovelas uprali mačkica. Sa roda Dikia i Viktorka, kerdia bari vika pro čavoro. Suavka bare marez a uruguinkeres Andre mačkica. Kerdia tu kevareso, o čavoro darandia. I Viktorka geja ko čavoro, ui čajori lija la mačkica provasta, urovi bnahala hladkin las. I Viktorka lila le čavore vastestar, u ligenia leske peste Andro keroro. Pešaďa proky sebo provúdar u pendialeske. Savohin týro nau. O čavoro jasvenca Andru jaka pendia. Miro nau hin Jakub. Jakubko utu na džanes hojo mačkice hinego ďavera u bare kamen ole manuše solendel techal. U džanen te šegitinel telhin kelende o lačo manuš. Me oleske napaťa v pendia o Jakubko. Te paťas olesky avkatu ke penava jek paramisa. Kames? O čavoro kerďale šereha hoj kamel. No sa roda šunde o aver čavore beškerde pumenge ki Viktorka. Džanelas hoji Viktorka tepes bašavel proki sebo. Vakerlas v paramisi. Avka oda kerlas furt. O paramisa vakerlas teráti kanak savore bešnas kijak avral. No da šunker nas, teo bare Roma. O čavore pumenge beškerde kerili Viktorka, ale te vale save mačkici. Sarte kamle nas te šunel teon la Viktorka keri paramisa. I Viktorka kez dindja, te vakeren. Kaj sia, odoj sia je kiraji te kirajka. Sia len je krakiori, lakero nausia božidara. A ja pro világo sveto paltumende idie joste. Magondoline pumenge hoj odeo prelende bisterdia u vážo dále náne čavore. Vážo dala rakiora dine a sonau lede v leskero podarunko. I rakiori bari jasik usiala tar šukar raki. No siala baro erdia vipen. Sia bare kinešni. Musajla tež sia savoro so kamenas. Napinžarla zlava na štigmaker, unachude nas so kamen. Nika znišť na delas, sakoneske kerlas ča erdjavone planone, ušukare nava kerlas nisave manušeha. O kira ila kirajkaha, nadikenas a našunenas so keren, kanalenge o manuša penenas. Tá ukala ke savorode nas ukeril late chuťkernas. Nađane nas so te keren androbaru kamiben kiraki. Maji raki peske masijate len vale save Rome. Pire nas le kirajenge pale pale rakli. Mer šunde savi hini šukar, no sardike nas savi hini kinješni, uerdjavi nalači, da nas kere uma buter nav nas. E kirajila kirajkaha ma nadara nas. Hoj lengera šukara božidara, romeste nadena. Čora o rovkerlas,
Púč nás so skalengera rakianikona kamel. Isehini šukár, urel ola, jek kučedera vigánova, chudľa savoro, uje kirajka. Avka soskela na kamen gondolin kernas. Kirají miro, adrada, hin vale savo koške riben. Dete džanen andru calo világo sveto, hoj kohamenge džan laste penel sohina mara rakiake, chudľa baro barvali pen. Šaj ovel hoj vareko džanla upenela amenge. Láče kirajka míri kerásar penes, pendia o kiraji. U avka dyňa andro világo te džanel, hoj ko džanela te penen soske lengera rakianiko na kamel, pridajte prodat. Darania i komorna hoj o princezna ela choľardite prelate. Važo dalake pendia, te džan andre kiaris keribar, por hoj proda mana gondolinla. Irakiačia proda u gele andri bar. Iraki andri bar kopaj vazňa la pov u kezdinja te maren palo bare šukar viraga. Hasalas olestar u naja proda sa viziant kerel te o murš so kerlas andri bar u kerilo viraga jasvenca andro jaka proda nikelas sa viziant kerdja. Mire šukar viraga sle savore pagerde. Kerilo viraga keras. Mern kamium te lošajon o manuša. U te diken o manuša te diken hoj miri buči nane ar kasavi. U keravavka te dičol palmande čeik šukar andre le kiariskeri bar. U le kiariskeri rakio miri buči najkerdia pativale. Naštik nič penja. Meri raki leha kerďasko, džanel so aj sísia chojarti. Kanagoda dykja tej komorna, ola pagerde virága pripchú kezdinja teroven. Te džandiomas so kereha, a čiomas laha i kamandri paloda, uj kerďomas valesavi, avrite lakero mariben penja peske i komorna. Akor dykja i raki asaci kňa mačkica. Pašli jastelo viraga, somek na pagerdia. Chutľa, ki mačkica, učala ďala mačkica, laj kopajaha. Mek oda sia frima, kezdinja andri mačkica te ucidla spehet, katari kojardi raki. No joj džalas, pali mačkica umarla zla dureder. Panik užarlas. Akori raki peja pripuv, kerla zvika andri duk uchudľa speske ečang. Oda dukhal bare dukhali čang, o dumo teo šero. I komorna bare darandia, nađanela sopera... I komorna bare darandia, nađanela sopezla rakjake ačija. Dikelas pri puvu rodlas soske i raki peja, u soskela dukhal i čang u celo tešto. Gondolinkerla sopezla kešaj ačilja. I mačkica aja kepeste u cíňa, pehet katari raki. Bare mňavkin las Andri Duk. Nadur latar rovelas tele kiariskeri raki. Savore naškerde kiraki, teo kiraila kiarkaha. O manuša sole kiraiske ksoganine nas, ligenela rakia Andri Palota. O kiraila kiarkaha, vičindela komorna, u pučkerna zlata sopes ačilja Andri Bar. I komorna vakerdia čagodá, soji princezna kerdia. Sa dopa kerdia o virága, sar bare mardiala mačkica. Ole ideostar, iraki pašiolas andro vodro, utirinelas i duk. Nasia doktori solake šegitinlas. I princezna tirinelas pašiolas andro vodro, utirinelas i duk. U irakia su andre palota solgalinenas, Darana steďan kelate. O kiraila kiarkaha sle somorutne naštik dikenas pri princezna sartirinel. Važo dadiňa tme teďanel pro világo sveto hoj kosa stiarlala princezna oleskela dena romňake u ceji palota. Pašo kiraji kerelas tejek romano ča.
Ker las teov Andrela kiariskeri bar. Ker las savoro sleske ogađo andali kiariskeri bar penelas. Sialo šalo hoj ogađo andali bar leija te išija rom. Uada romanoča rakija la domardja mačkica. Murga aukala mačkica dinja onav romanoča. Murga miri savisjal šukar, no oja tut bare mardja. No solav tut manca, udika so tuke kerdja, uvalesar, kera te na tut bare dukal. Iljala mačkica kepeste, andro keroro soledine. Odoj di kerdja preko mačkica. A ja proda, hojla mačkica ke pagja i čangori. O andalo šerola ke džala zrat. Hovkerdia la mačkica le rate star, pankerdia so kampia. O tešto tu ke hindo mardo, no tova tut Andre Miro vodro ojela tu ke lače. E čagori zorale pagerdia, te nala čangoreha pirel, utoniala Andro vodro. Soveha manca umetu taťara, pašia peske ki mačkica usute. Prekirat uštilja, oča upremer šundja, valeka z bare steroven. Hutja upreme gondolina peske, hoj pri mačkica pašlija. U akordikja pašo vodro ačila šuka rani, usjela bare šukar urdi, u bare rovelas. Polo korela tar pučja. Kosjal, ustar tut Andre hunjal. Ovudar hin Andre panlo. Madara Janko, nakerav erdjavo nelemanu šenge, somire čavo renge šegitinen u kamenlen. Sio mačku niki rajka. Ovoja marni mačka hin miri raki. Bare kam las tu mari bar, bare pe lake odojte cin las, mer sija žužo virago. Lače kerestiri buti Andrele kriariskeri bar, Džane so peskereo palo manuša, so kamen oviraga. Hoj kamen le manušen, odasja šukar bar, le kiariskeri raki zavičinja, no me džanav hoj ajci bud kerna, uji bar ela megin ajsi šukar sarsja. Čak mira rakija musaj duge derte sa stjares. Mer hini bare mardi, no metuke bare šukare pajkerav, u tu odaso, so pe mante šohana bistreha. Namusajte naraz, pendja je mačku girajka. Me nadarav u vaši mačkica kera savoro so pezdela, u nakama važo da ništ, naužarav ništ. No Janko te kerla skerili mačkica, no la kijaris kera rakija nađan lazni savo doktoris te sasťaren. Ma nađanena save medicini le te navkeren, no ništ lake naše gitin las. Je grátima mačkica našker las palo keroro, akor pesikadja i mačku niki rajka. Lačo ráti, Janko, te tuke miri rakiori, akor i mačkica valinja šukare jakjake. Sleprelate šukar párne gada, aj se párne sa dlakero kožuchoci. Mamo miri, našťake piri daj kiki rajka, mri raki sartu erzines, maš ajdžas kere pučia e kirajka. Hač dajori miri, maš jom sasti, ušegitin ja mange o Janko, leske musajte palikera v pendjale kiari keri raki. Raki ori miri, nača tu, no teme musajte palikera vle Jankoske. Jov sastjar ja mila kedvešnja rakija, pendja i kirajka udikelas pro Janko. Palikera ha leske soduj, no musaj leske te palikera vavka te napreamende šoha bisterel. Daj ori miri me oda avka kamav, jov man sa stardja uvljaz man sa prohabiben, časik te sa sťuval. Sovla man sa te novel man šil, moj nelazbe ke piri daj la kiari keri raki. Janko miro, penja i mačku niki rajka, me kerjom oda, Juv man sa stjardja, ulavlas man sa piro habiben, časik te sa stjuvav. Sovlas man sa te novel man šil, moj nelas pekeh ste piridaj lakijar keri jake.
Janko Miro peňaj mačku niki rajka. Me kerďom odala kiareskar rakiake te ovel na svaji. Oda so kerďa mira rakiake joj, oda pe ačila telake. Te erzinel tejoj oda, sar mardia jojla mačkica, usar rukala zla, te dukal tela. Aka nadža Andri Palota, upen hoj džanes, la kiariskera rakia avrite sa stjaren, oda so kereha zmira rakiaha, ker tela boži darake. Uela sasti, utela sasti, mank tuke čago da, so priminde andros celo sveto zvilago, i boži dara mahin aver. Erzin las duk, u gondolin kerlas, sar dukalas odala mačkica, kanagla marlas, oda chuňavaš miri raki. O Janko kerdia soleskej mačku nikirajka pendia, ule kiariske pendia oda soleske pendia i mačku nikirajka. Prej dindia, baleke cikurke, uji božidara sa stia. Sia bari lož Andri Palota, deo manúša so odoj sol galine na slebach tale. I božidara sia sa rodáte na ujaz joj. Sia láči uo manúša Andri Palota la kamenas. Mana darana zlatar. Hasalas pro manúša usakoneha šukareva kerlas. Andru Janko polokoreno čačone pekamia. O kiraila kiarkaha agutno, gondolinkerna sohinete kerel i sehino romanoča. No i božidara sila kamlas, le romane Janko, upendia odale dadeske tela dajorake. No ma panjik, ačile uo romača, Andru Janko chuňala božidara ta romňake. Uola ti palota. No auka ačia Romano čao Janko kirajiske. Azuta star Andri Palota našči kerla zniko erdia vone le mačkenge. Denas len techan, u nikolen andali Palota avri naštik čivelas. Lošaľona sakone viragoske so barola z Andri bar, avka sa Romanuša. No soča vore mire, sarpestu menge miri paramisa te cindia. Kome kerla erdiavonele mačky cenge, paťan oleského ima niko, meri mačku ni kirajka oda dikel, ušaj pre oda ačel te tu menge, i kamla mačkica teden dechal, ujoj tu menge šukáre zmiav kidla, paťan mange u dikena hoj hin mančáčo, u avka i paramisa soji Viktorka Vakerdia, siapa o akor o Jakub Kolija, la mačkica provosta ulake pendia, ma šoha tu namárava. Už aj ovel te avri barúva, hoj oveha míri romni. Očavorela Viktorka káha sa nás. Džane nás hoj o Jakubko malé mačkice namárlas. I se šaj ovel, hoj teno, ale o dáhin imar áver paramisa.